0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بہار کانساس کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے ہونے والے 2 سالہ انتخاب اور 1 سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے کل پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ امیدوار 11 جون تک پرچہ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ ضروری ہونے پر ان سیٹوں کے لیے 18 جون کو پولنگ ہوگی اور اسی دن شام کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ادھر این ڈی اے کی حلیف جماعت لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس نے بہار کانساس کونسل کی 1 سیٹ کے لیے پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر اشرف انصاری کو امیدوار بنایا ہے۔ بی جے پی نے 4 اور جے ڈی یو نے بھی 4 امیدواروں کے ناموں کی فہرست پہلے ہی جاری کر دی ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے ریاستی صدر عہدے کے لیے آج انتخاب ہوگا۔ پارٹی سربراہ اپندر کشواہا نے پٹنہ میں کہا کہ پنچایت سطح سے لے کر ضلع صدور تک کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ آج ریاستی صدر کے انتخاب کے لیے پارٹی کے سبھی نمائندگان پٹنہ پہنچے ہیں۔ صحت و خاندانی فلاح کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے صحت مند مستقبل کے لیے محفوظ اور شفاف کھانے کے تئیں حکومت کے عزائم دہرائے ہیں۔ آج خوردنی اشیاء کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے شہریوں سے صحت مند خوردنوش کی عادتیں اپنانے اور صحت مند و خود کفیل بھارت کی تعمیر میں اپنا تعاون دینے کی درخواست کی۔ تیل کمپنیوں نے گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 14 کلو والے سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب پٹنہ میں اس کی قیمت 1011 روپے سے بڑھ کر 1040 روپے فی سلنڈر ہو گئی ہے۔ وہیں 5 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت 375 روپے سے بڑھ کر 386 روپے ہو گئی ہے۔ نئی شرحیں فوری اثر سے نافذ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ کمرشل گیس سلنڈروں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی نے کہا ہے کہ عالمی بحران کے سبب بھارت سمیت پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب سراوگی نے پٹنہ میں کہا کہ وزیر اعظم کی کوششوں اور ملک کی مقابلے بھارت میں گیس کی قیمتیں بے قابو نہیں ہوئی ہیں۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت 3 روزہ منگیر دورے کے دوران آج پٹنہ پہنچے۔ پٹنہ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، سنگھ کے عہدیداران اور دیگر سینئر لیڈران نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جناب بھاگوت منگیر کے سرسوتی ودیا مندر میں چل رہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ شمال مشرقی علاقوں کی جانب سے منعقد تعلیمی کلاس میں شامل ہوں گے۔ جنوب مغربی مانسون کے ریاست میں 16 جون کے بعد داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق مانسون اوسط رفتار سے خلیج بنگال کے بیشتر حصوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران ملک کے شمال مشرقی خطوں میں مانسون پوری طرح سرگرم ہو جائے گا۔ ریاست میں گردابی گردش کے اثر کے سبب موسم میں تبدیلی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ موسم سائنس سینٹر پٹنہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بانکا، کٹیہار اور بھاگلپور ضلعوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا بھی امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے بیگوسرائے، دربھنگہ، کھگڑیا، مدھوبنی، سہرسہ اور سمستی پور ضلع کے کچھ علاقوں میں آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران تیز ہوا کے ساتھ بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وکرم شلا سیتو پر تعمیر بیلی برج سے آمد و رفت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ سڑک تعمیرات کے وزیر انجینئر کمار شیلندر نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر نول کشور چودھری سمیت کئی عہدیداران اور عوامی نمائندگان موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ 3 مئی کی رات پل کا ایک سلیب ٹوٹ کر گر جانے سے اس پل سے آمد و رفت پوری طرح ٹھپ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ABPMJAY پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں ABPMJAY پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر JP نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون